0: ye wo enam fofo nkramofo wo kroyi mu ana se ye ni bi
1: fa fa bawe
0: eti sala ya mudi ye mu ma ye bi ana ye dai ah ima barikizu onabo mc onabo to plans Uncrofo no omo di sala omo maye pacho o die maye kakra wa Onabo temi mo owo koko ha Onabo ya ti unke o Onabo ya ti unke o la da la o sei
2: ina e barikisu owo ho die
0: omo barikisu
2: ai
0: e bia o
2: sister ni o ya ti unke o
0: ma na fre no pacho mo be check di o fre no se se hoya o pede
1: fa fa rewe
0: na memuna trado
2: aha
0: nkukwa nkete nkete
2: ya ntini
0: nka alusu ya ntini nka o
2: anasini fo wadum
0: yakubu ndc for you to organize a year ona ye why ye bo ya ntini nka
2: anasini fo wadum
0: ayi ona bo temi mu nua na oye you to organize so deputy you to organize awa ya ntini nka
2: okay fo wadum but brother
0: ndc ya nua no mu kramo fo mu maye na mu kakana ya den
2: anya she 6 months time christmas beba